0: لك الشمع وخدالك هالنيه ابكي لك الشمع وخدالك هالنيه
1: ايديكم يلا